0: is Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
2: This is Helderberg FM.
3: Your community station.
4: Your daily blend of music.
5: Daily blend of music.
4: This is your sunrise shake-up show.
5: That wakes you up,
4: shakes you up, and gets your day fired up.
5: With Fani.
4: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
2: 93.6.
3: Your community station.
6: Goeiemôre, baie welkom by môre se program. Lekker donderdagoggend. Ja, ons is trek al bietjie nader na die naweek toe en wat 'n pragtige dag. Sien ons nie uit na vandag nie. Ek moet sê dit gaan baie lekker wees. It's going to be a beautiful day. Net so sal met my vroegoggend met die Sunrise Shake-up Show as die sonnetjie binnekort gaan opkom. Baie welkom by môre se program. Kom ons kyk waarna kan ons uitsien. Nou vir môre natuurlik lekker musiek so vroeg om jou wakker te maak, om jou wakker te hou, om jou koppie koffie saam met my geniet en ja, nee, maak reg vir daai skooldag vandag en ja, soos ek sê, is amper naweek, so ons kruip so bietjie nader. Ons is die 8ste, ons is al by die 8ste Oktober vanmorgen en ons sien uit na een lekker dag en ook een naweek wat volg, want ek gaan vir jou so binnenkort, ons so 10 minuten van nou gaan ek vir jou volledige weerverslag geef vir vandag en soms so vir die rest van die week en ek moet sê, ek sien uit na die naweek, want het gaan lekker sonskyn weer wees, lekker strand weer. As ons volgende week so bietjie koelerige weer kan verwag, ek gaan vir jou oog te hou, so bly gerus ingeskakel oor so 10 minuten van nou. Ek kyk ook so bietjie na die verkeer, indien daar enige probleem is, gaan ek vir jou oog te hou, indien jy op die pad is, op hierdie stadium niks rarig om te rapporteer nie, behalwe daar op die Salaris Pars, sien ek is al so bietjie starige bewegende verkeer, dit is richting vanaf Soomsuidwes na Grabouse kant toe, indien jy in die omgeving is, of indien jy op die pad is op enige plek en jy kom op iets af, is jy baie welkom om my te laat weet hier op ons WhatsApp lijn, dit is 021-106-936, of as jy sommer net wil saamgesels, so vroeg vanmorgen, ek hou altyd daarvan, as iemand my net hallo sê, en dan weet ek, jy is wakker en jy geniet jou kopie koffie, ek herhaal die nummer 021-106-936. Dan hierom half bring ek vir die nuus hooftrekke, die weer en weer eens verkeer, maar kom ons begin vanmorgen met lekker muziek, kom ons begin met Jeremy Loops, Mortal Man.

0: Het is heel aan high waters en op die oomblik lyk het of daar op die snelweg ook so bykie hel op die snelweg is. Kom ons kyk so bykie net gauw vinnig wat die verkeer om betref. Ons het so pas een ongeluk. Dit is on the N2 inbound direction westbound. There's a crash on the N2 inbound at the ramp to Bongwanga Avenue center lane close. Drive carefully. Dit is die enigste probleem op hierdie storm. Dan is dan so bykie stadig bewegende verkeer. Dit is richting vanaf Somers het west na Kaapstadse richting toe. Dit is daar net voor die R300 en na die R300. Dit is die enigste probleem wat ek het op hierdie stadium wat dit dan betref. So bly gerus ingeskakel. Is nou so 10 minute voor 5, 10 minute voor 6. Amper moet ons die wekker terugstel. Jy is altyd ingeskakel hier. Dis in 5 en 6 natuurlik sal my Fanny Skooman met die Sunrise Shake-up Show. En dit is ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê, want ek het vir Rochelle hier in die atelier. Goeiemorgen, goeiemorgen.
1: Môre Fanny, ek is baie blij, dis nie nou 10:05
0: nie. Ja nee, amper besef, nee, wacht.
1: Nee.
0: Ons kan so'n bykie laat slaap en dan is ons laat, nee.
1: Ja, dan is ons allemaal heeltemaal laat vanochtend.
0: Ja, nee, absoluut, ja nee, dis lekker man, dis lekker. Maar ek sien die son kom nou deesdae vroeër op, nee, so dit voel amper of ons nou bykie vroeër kan opstaan, want die, so dat die licht opkom, dan beweeg die dinge gewoonlik, nee.
1: Ja, ek het nogals vanochtend op pad studio toe ek rijd, toe sien ek, die sonnetjie steek sy kopie, die licht steek sy kopie uit.
0: Ja, dat is altijd so lekker, nee, dat is altijd so lekker.
1: En dan denk ek myself, nee, maar dis nou, weet, ek is nou laat, ek voel laat.
0: Ja, mens voel nogal so, as die op is, maar dit beteken het lekker langer daar, en ja, die somer, as dit so begin, weet ons, die somer is hier, en die lekker. Maar wanneer kan ons uitsien na vanmorgen na jou program?
1: Vanmorgen nog steeds lekker muziek, lekker gesels, Breakfast Triple Play, en dan jou Schmidt.

0: Bob Sinclair with Rock This Party, part of your breakfast triple play. Before that, we had Baby Bird, You Gorgeous. And right before that, the Eurythmics with Thorn in My Side.
1: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintsccc@icasa.org.za.
2: Helderberg FM 93.6.
3: Helderberg FM.
2: Here for you.
0: Hierdie 7 uur nuusbulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
3: Helderberg FM
2: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 'n minuut na 7. President Ramaphosa het vertroue in die gesamentlike nasionale verkiesingsveiligheidsplan. Suid-Afrikaners kry 'n nuwe hulpmiddel om ongewenste bemarking te stop. En rugby, wêreld rugby stel maatreëls in vir 2 gevaarlike laagvat tegnieke. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa sê die land is gereed vir volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing en operasionele voorbereiding is in plek. Altesaam 142.072 kandidate is genomineer om 10.526 raadsetsels by munisipaliteite te betwis. Dit sluit in 636 onafhanklike kandidate, 97.815 wijkskandidate en 38.679 kandidate vir proporsionele. Ramaphosa sê hy het vertroue in die nasionale gesamentlike operasionele en intelligensiestruktuur om die nodige veiligheidsmaatreëls vir die verkiesing gereed te kry.
4: From a security point of view, our net joints is making sure that we are ready. They are all prepared. They are laying out all the groundwork to ensure that this election will be run safely, freely, and all that accompanies a good election.
0: Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n gratis nasionale register bekendgestel waar verbruikers kan aandui as hulle nie direkte bemarkingsboodskappe wil ontvang nie. Kommissaris Hadin Arachisusu het op die nuuskonferensie gesê verbruikers kan regstreekse bemarkers vooraf blok terwyl bemarkers verbruikers gereeld van hulle lys moet verwyder. Arachisusu voeg by dit sal geleidelik ingestel word met verbruikers wat vanaf Mei volgende jaar sal kan registreer en bemarkers blok.
5: Collaboration with all affected stakeholders will be crucial. The NCC will be rolling out consumer education initiatives throughout the country to help consumers and register them where necessary. We therefore encourage consumers and direct marketers to register on the national opt-out registry.
0: Gautengse ALR vir onderwys Lebogang Maile veroordeel die dood van 2 leerders in Alexandria en 6 skoolkinders se dood deur geweld is baie kommerwekkend. Die slagoffers is graad 12 leerder van Minerva Secondary School en 'n graad 9 leerder van Alexandra High School. Volgens voorlopige berigte is die leerders in Alfred Nzo straat oorkant die Madlala Hostel doodgeskiet. Miley se woordvoerder Onwabile Lebelwana sê hierdie tragedie beklemtoon dat die beskerming en opvoeding van kinders die hele gemeenskap se betrokkenheid vereis.
6: The MEC maintains that it takes a village to raise a child. Communities must work together with government and law enforcement to fight criminality and protect young people. He extends heartfelt condolences to the affected families and urges anyone with information to approach the Alexandra police station.
0: Internasionale nuus: 'n Tennessee regter het 'n mosie toegestaan dat alle relevante bewyse wat met die mislukte teregstelling van Christa Pike verband hou, bewaar word. Die 50-jarige Pike, wat in 1995 na haar skuldig bevinding aan moord ter dood veroordeel is, is in die hospitaal nadat sy verlede week twee dodelike pentobarbitale dosisse oorleef het. Pike se prokureurs sê die Tennessee Departement van Korrektiewe Dienste het 'n wrede en ongewone straf toegepas deur sy doelbewuste onverskilligheid wat haar basiese mediese behoeftes betref en die veronagtsaming van basiese mediese praktyke. Sportnuus: rugby. Wêreld Rugby het die heup en knie laag van tegniek as gevaarlike en onwettige duikslaaf verklaar. In 'n heup laag vat gebruik die spelers hul liggaamsgewig om 'n speler grond toe te trek en sak van agter om die baldraer se bene. Dit sal voortaan vuil spel wees en met 'n strafskop gestraf word. Die knie laagvat waar 'n speler op een of albei knieë sak voor hy 'n teenstander lak, is reeds 'n oortreding en kan met 'n strafskop gestraf word. Die finansiële aanwysers: die rand verhandel teen R16.61 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.96 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,046. Die prys van goud is $4,132.71 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie $104.79 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur: President Ramaphosa het vertroue in die gesamentlike nasionale verkiesings veiligheidsplan. Jou weervoorspelling vir vandag: die Helderberg kan 'n maksimum van 19 verwag, Grabouw 17, as ook Kaapstad en Stellenbosch 'n maksimum van 20. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
3: Helderberg FM
2: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
0: This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jy verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is verby Broadlands Village area. Gewone oggend verkeer op Main Road in Strand en dan op Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2 is daar baie stadige bewegende verkeer op Victoria Straat. Op die N2 uitgaande vanaf Gans Park tot en met Strand Industria is daar ook opgehoopte verkeer. Buiten die Helderberg area, daar was 'n ongeluk gewees op die R300 Noord net na die afrit van Hendelstraat. Die linkerskouer is gesluit. Stadige bewegende verkeer op die N7 Suid by die afrit na Bosmansdamstraat. Alle bane is oop, maar die verkeer is stadig. Op die N2 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer na die Mowbray Main Road exit. Dan is daar ook opgehoopte verkeer op die N7 Noord by die afrit na Bosmansdamstraat. Alle bane is wel oop. Op die N1 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer na Sable Road. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
3: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

Jelle André met Hand aan Hand. Goeiemôre en welkom by jou tweede uur van jou HFM Breakfast Show. Wie is ek? Ek is Rochelle en ek hou jou geselskap tot so net voor 9. Moet nêrens heen gaan nie, baie lekker musiek op pad en dan natuurlik ons Breakfast Battle is ook op pad, maar voor ek by die Breakfast Battle uitkom, moet ek jou tog net herinner aan daardie ongelooflike kompetisie wat aan die gang is waar jy moet raai watter blom beskryf ek. Ek gee vir jou weer die leidraad. Today's flower has traveled quite a long way without actually going anywhere. It is South African by origin, but it became a favorite in gardens around the world. Dit is die leidraad wat ek vir jou gee op die oomblik. Bietjie later gee ek jou 'n tweede leidraad en bietjie later van daar af 'n derde leidraad. Maar dit is tyd vir die lekkerste gedeelte van die tweede uur en dit is jou Schmidhauser Breakfast Battle. It is made possible by Schmidhauser for more than 5 decades. Schmidhauser Electrical and Plumbing has been serving the Cape Town community. Being a trusted family-run business, they're passionate about offering dependable, top-quality electrical and plumbing services. Backed by a team of skilled and qualified electricians and plumbers that are committed to provide solutions tailored to your needs. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za. En vandag is dit donderdag, wat beteken dit is pre-Vrydag. Ons is amper deur die week gesleep. Ons is amper daar. So ons het 'n duidelike bietjie tuisgemaakte trotse Afrikaanse partytjie motivering nodig. Dit is nog immers Afridans. So vir vandag se Breakfast Battle vier ons een van die absolute konings van moderne musiek, elektronies, Afrikaanse elektroniese rock. Dit is niemand anders as die Heuwels Fantasties. Twee massiewe treffers van dieselfde legendariese groep, maar hulle verteenwoordig twee heeltemal verskillende eras van plaaslike musiek. So vandag se stryd gaan heeltemal oor filmiese storievertelling wie weet, versus rou elektroniese gedrewe alternatiewe energie. In die eerste hoek van die Heuwels Fantasties is Ballade vir 'n Enkeling. Dit is uitgereik in 2015 as die temalied vir die treffer reeks Ballade vir 'n Enkeling en hierdie een is eintlik uitgereik vir die rolprent, vir die film Ballade vir 'n Enkeling en dit het vir ons daardie liedjies gegee wat onmiddellik aan jou hart treine trek terwyl dit steeds 'n massiewe trefkrag het. Die Heuwels het 'n epiese snit gelewer vol swevende melodieë en nostalgiese dryfkrag. Dit het 'n absolute staatmaker op plaaslike radio geword en bewys dat jy diep emosionele storievertelling kan meng met 'n aansteeklike ritme sodat die hele land hand aan hand saam kan sing. Dit is die Heuwels Fantasties, Ballade vir 'n Enkeling is in hoek nommer 1.

Vir Afridans in die tweede hoek is dit, nou vat ons het heeltemal terug, nou waar baie van die magie begin het met Lia. Uitgereik in 2009 op hulle selfgetitelde debut album, is dit Lia en Lia drip van synthpop energie, eie soortige lirieke en onmiskenbare alternatiewe swagger. Van die eerste elektroniese polsslag af, weet jy Peer Greef en die maats kom en daar die eie soortige hoë energie bekoring wat die landskap van Afrikaanse muziek vergoed verander het. Hierdie liedjie het 'n kits kultus klassieke en 'n lewendige gunsteling geword en daardie pulsende onkenbare ritme maak dit feitelik onmoontlik om stil te staan. Die was fantasties in hoek nommer 2 met Lia.

Trends. Laat weet vir my op die WhatsApp line watter een kies jy vanoggend, kry jou dag aan die gang met die filmiese sweep van Belade vir 'n Enkeling, of draai jy die synth op en gooi hande in die lig met Lia, Belade vir 'n Enkeling teen Lia van die Heuwels Fantasties, want jou breakfast battle is on.

Eagle Eye Cherry Save Tonight, net hier op jou HFM Breakfast Show. Goeiemôre en welkom, as jy nou net ingeskakel het. Miskien is jy op pad skool toe, miskien is jy op pad werk toe, miskien is jy op pad na die gymnasium toe, waar ook al jy gaan, of jy is net in jou huis heel rustig met 'n lekker koppie koffie wat geprut het daar. Ek is so effentjies jaloers. Ek herinner jou aan jou Schmidhauser Breakfast Battle. Vanoggend het ons die Heuwels Fantasties teenoor die Heuwels Fantasties. Jou eerste liedjie is Belade vir 'n Enkeling en die tweede ene waarvoor jy kan stem is Lia. Of dalk heel moontlik 'n special. Maar dit is vinnige vingers op die WhatsApp lyn 0211006936. Want op die oomblik staan ons so, 2 vir Lia, 2 vir Belade vir 'n Enkeling en 2 specials. So, come on, you need to vote, jy moet nou stem, want ons moet 'n wenner kry. Of die een, of die ander een, of albei, ons moet 'n wenner kry, so ons kort nog WhatsApps. Waar is die Helderberg vanoggend? Stuur 'n boodskap deur na die WhatsApp-lyn.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus hooftrekke om 31 minute na 7. Afriforum vra die lede van die regering van nasionale eenheid om Ronald Lamola teen te staan. Die MK party sê Jacob Zuma se gesondheid is goed. En die dodetal in die minibus ongeluk by K2 Ridge het tot 10 gestyg. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8 uur.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: This traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Jy verkeer in die Helderberg vanoggend is net rooi lyntjies op die oomblik. Ek vra groot om verskoning as jy in die verkeer sit vandag. Broadlands Road in Strand verby die Helderberg Park area, Tarantaal Plaas area, sowel as Helderberg Industriële Park, baie stadige bewegende verkeer, sowel as ook op Broadway Boulevard. Daar op Broadlands Road met die interseksie met Broadway Boulevard is daar stadige bewegende verkeer. Broadway Boulevard verby die brandweerstasie in Strand, sowel as ook die Bos area, Winston Estate area, De Velde en die Mall Triangle. Regdeur op Broadway Boulevard is daar stadige bewegende verkeer. Gordons Bay weg in Strand verby die Magistraathof area, baie stadige bewegende verkeer. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer. Op die N2 uitgaande staan die verkeer vanaf Victoria Straat tot en met Onverwacht Village. Victoria Straat vanaf Strand in die rigting na die N2 het ook redelike opgehoopte verkeer. Op die N2 inkomend staan die verkeer vanaf Somerset West Country Club tot en met Victoria Straat. Op die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg area, stadige bewegende verkeer na Van Riebeekstraat, dit is op die R300 in Kuilsrivier. N1 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer na die city centre. Daar was 'n ongeluk gewees op die R300 noord net na die afrit van Hindle Road, die linkerskouer is gesluit. As jy ook moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936.
3: Little Angels is a registered NPO based in Somerset West, providing 24/7 care to children with severe physical and intellectual disabilities. These incredible kids receive love, therapy, medical care, and daily stimulation in a safe, nurturing home. But they can't do it without your help. You can donate, volunteer your time, or support them through programs like MySchool and SnapScan. Every bit makes a difference. Visit littleangelshome.co.za to get involved or call 021-851-0908. Help change a life at Little Angels because every child deserves a chance.
4: Running a business comes with challenges, but compliance and record keeping shouldn't be one of them. At AdminWiz, we make it simple. From regulatory requirements to organized records, our expert team keeps your business compliant and stress-free. AdminWiz. Compliance made simple. Success made easier. Find us on Facebook or adminwiz.co.za. Winners of the Cape Chamber of Commerce Service Excellence Awards 2010 and still upholding those standards today.
2: Weekend plans, let the grounds meet and daily take care of the braai. Four generations of butchery, expertise means every cut is one you can trust. Visit the grounds at 47 Caledon Street, Somerset West. Tradition tastes better.
0: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.
2: Dit is tyd vir jou Schmidhauser Breakfast Battle wenner om te kyk wie het gewen met die Heuwels Fantasties belade vir 'n enkeling of die Heuwels Fantasties se Lea. Die stemme op die WhatsApp lyn klink so vanoggend. Hierdie enetjie kom van af Jessica.
5: Môre, môre.
2: Môre.
5: Kan ons asseblief nommer 2 kry?
2: Nommer 2, so dit beteken dit is Lea. Dan is daar 'n boodskapie oor van ons Anonymous. Anonymous het gesê, special asseblief, die Heuwels Fantasties is amazing. Maar as ek moet kies, dan kies ek Lea. Goed, ek hoor, special. Dan 'n boodskap van Tilla.
6: Môre Rochelle, vanoggend gaan ek stem vir belade vir 'n enkeling.
2: Uitsa.
6: Geseënde dag vir jou, groete Tilla.
2: Dankie Tilla, geseënde dag vir jou ook. Die volgende boodskap is vanaf Ansie.
7: Goeiemôre.
2: Môre.
7: Dis 'n wonderlike dag hier daar by jou.
2: Hier dankie.
7: Op die pad is dit maar besig. Ek wil asseblief luister na belade vir 'n enkeling. Baie baie dankie, mooi dag.
2: Ooh la la, belade vir 'n enkeling. Dan 'n boodskapie vanaf Martie.
8: Môre Rochelle.
2: Môre Martie.
8: Albei, mooi dagie daar. Bye.
2: Albei, so dit beteken dit is 'n special. Dan het ek ook 'n boodskap gekry vanaf Hanrey.
9: Môre Rochelle, môre, môre.
2: Môre Hanrey.
9: Donderdag.
2: Ja.
9: Laaste dag, tweede laaste dag van die week.
2: Free Friday.
9: Eerste keer is Lea. Tweede keer is 'n special. Maar ja, altyd is goed. So, gooi maar een specialkie, denk ek.
2: Een special?
9: Ek hoop jy het een lekker dag. En dit lyk nou een mooie dag wat voor lyk.
2: Dankie, Hanre. Ek hoop jy het ook een prachtige dag en een lekker besige dag. Dan het ek een boodskap gekry vanaf Chris en hy sê, Morris, hey, kan ons een Rush special kry, asseblief? So dit beteken net een ding, die breakfast battle, and that brings the breakfast battle to a close. Proudly sponsored by Schmidhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Schmidhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.schmidhauser.co.za, and that will be a special for this morning. But I've also got a lovely message that I can treat you with this morning. This is your surprise.
10: Hallo Helderberg FM, ek hoop het gaan goed, alles gaan goed hierdie kant. Ek kan nie glo, ek is hier so nie. Ek hoop elkeen van julle kyk baie mooi na Rochelle.
2: Oh.
10: Ek mis haar shenanigans vroeg in die oggende. Daar was een paar oggende wat ek opgestaan as ek soos, ek hoop Rochelle is okay. Ek hoop like alles gaan goed en all of that. So ja, ek hoop allemaal ry baie mooi op die strate. Die skole is mos terug. So hoopelik is alles a-ok, maar ek stuur al my groete en al my liefde van Glasgow, Scotland. En ja, gelukkig het ons baie lekker weer op hierdie oomblik. Die sonnetjie skyn, bietjie van 'n briesie vanoggend, maar ja, al my liefde.
2: Ah, dankie Wilnay. So 'n lekker boodskap wat Wilnay vir ons gestuur het vanaf Glasgow in Scotland. Sy geniet onself gate uit. Ek weet sy het gister museums gaan besoek. Sy het ook vir my gesê haar knie is effens beter. Haar ander helfte moet in die aand sit. Dan moet hy haar knie masseer, laat sy die volgende dag weer kan stap en aangaan en die hele wêreld kan plat trap daar en kan kyk hoe lyk dit en haar vakansie kan geniet. Wilnay word definitief gemis, ek kan dit definitief sê, maar dit is tyd vir jou eerste Schmidhauser Breakfast Battle wenner, die Heuwels Fantasties met belade vir 'n enkeling.

0: prachtig, die Jewels Fantasties met Ballade vir 'n Enkeling, een van my gunstelinge met die oorspronklike van Richard van der Westhuizen, mal daaroor, ek was mal by die TV-reeks ook gewees. Ek herinner jou net so effentjies, ek is hier om jou te herinner, dit is wat ek doen vanoggend, daar die Guess the Flower competitie. Jy moet raai wat se blom beskryf ek vir jou, en dan as jy geraai het, kan jy aan die einde, kan jy 'n lekker prys wen. So, wat se prys kan jy wen? Wel, kom ek vertel jou wat se prys kan jy wen. 2 volwasse kaartjies, 2 pensionaris kaartjies, en dan gratis in kaartjies vir 2 kinders onder 18, wat die Open Gardens Festival kan gaan bywoon die 23ste tot die 25ste Oktober. Daarmee saam, Lorette's Photography Session, based in Somerset West, ter waarde van R650. Dit sluit nou Saterdag fotoshoots uit. So jy kan nou nie op 'n Saterdag bespreek nie, maar enige ander dag van die week kan jy vir jou 'n fotoshoot bespreek. Dink nou net lekker, jy kan foto's laat neem van jou man, of jou kinders, of jou skelmpie, of wie ook al jy wil, en Flekkie, jy kan vir Flekkie saamvat, laat Flekkie ook 'n paar foto's kry, wat hy daar in sy fotoalbum kan sit, en dan voel hy ook goed vir, oor homself vir die dag, ek meen, ek sal 100% vir Luna vat, Luna is my ultimate, sy kan meer foto's kry as my ander helfte, ek het dit nooit gesê nie, in elk geval, dan is daar ook 'n prys van Sage and Thyme, 'n voucher wat 'n bottel van hulle gunsteling homemade slice sauce insluit, en dit is ter waarde van R200, so jou totale pryswaarde is R1370. Wat moet jy doen? Jy moet vir my 'n WhatsApp stuur en die blom raai waarvan ek praat. So daardie blom, ek gaan vir jou 2 leidrade gee, en dan stuur jy dit vir my na die WhatsApp lyn toe, jy moet net sê dit is hierdie blom, krokodilblom, en jou naam, en jou van. En die WhatsApp nommer is 0211006936. Leidraad nummer 1. Today's flower has travelled quite a long way without actually going anywhere. It is South African by origin, but it became a favourite in gardens around the world. Dan leidraad nummer 2. It loves damp places and can often be found around streams, wetlands and other wet areas. And what we think of it, as its flower is actually a modified leaf called a spath. So watter blom se blaar wat ons dink is die blom, maar dis nie eintlik die blom nie, dis 'n blaar, and it is called a spath. 0211006936, jou tweede Schmidhouse breakfast battle wenner Likie, die Jewels Fantasties met Lia.
1: Sorry I'm running 10 minutes late. In the meantime, please help yourself to a coffee from our coffee machine.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemôre, ek is Rochelle van der Merwe met jou nuus om 8:00. Afriforum vra die lede van die regering van nasionale eenheid om Ronald Lamola teen te staan. Die MK-party sê Jacob Zuma se gesondheid is goed. En die dodetal in die minibusongeluk by K2 Ridge het tot 10 gestyg. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Afriforum sê die 9 kleiner partye in die regering van nasionale eenheid behoort formeel beswaar te maak teen die wyse waarop die minister van internasionale betrekkinge en samewerking Ronald Lamola die betrekkinge met die VSA hanteer. Erns van Sail van die organisasie sê Lamola se onlangse opmerkings oor die Amerikaanse ambassadeur en sy teenwoordigheid by 'n geleentheid van die Democratic Socialists of America kan die verhouding tussen Pretoria en Washington verder belemmer.
3: Ronald Lamola se radikale en roekelose retoriek het al op verskeie geleenthede die gespanne verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika, 'n kritiese handelsvenoot, beskadig. As die ander partye wat deel vorm van die ANC-geleide R&E-regering nie dringend standpunt inneem nie, kan ons aanneem hulle keer Lamola se retoriek goed.
2: Die MK-party sê sy leier Jacob Zuma se gesondheid is goed. Dit volg op berigte dat hy dinsdag in die hospitaal opgeneem is nadat hy blykbaar siek geword het. Die koerant The Witness in Pietermaritzburg het berig dat 'n ooggetuie gesien het hoe die voormalige president per ambulans na die hospitaal gebring en opgeneem word. Die MK-party sê Zuma het sy routine mediese ondersoek ondergaan, iets wat hy gewoonlik 2 keer per jaar doen. Die party sê hy bly 'n verbind tot sy veldtogte vir die plaaslike regeringsverkiesing. Die dodetal na die minibus taxi-ongeluk op die M3-385 in K2 Ridge, net buite Hillcrest in KwaZulu-Natal, het tot 10 gestyg, terwyl 5 ander ernstige beserings opgedoen het. 'N Voorlopige verslag dui daarop dat die volgelaaide minibus taxi gister van Hammersdale na K2 Ridge onderweg was, toe die bestuurder in 'n draai beheer verloor het en teen 'n boom gebots het. Ndambisile Sibiya, woordvoerder van die KwaZulu-Natalse Departement van Vervoer, sê LIR Sibonisu Duma betreur die tragedie.
4: The MEC has mandated a road traffic inspectorate team as well as a team from road safety to be closer to the situation, be closer to the families during this difficult period.
2: Internasionale nuus. President Donald Trump van Amerika het sy opmerking herhaal dat die Iranse oorlog nodig was om te verhoed dat Teheran stede soos Los Angeles of San Diego in 'n kernaanval vernietig. Dit is ten spyte daarvan dat Amerikaanse intelligensieagentskappe verlede jaar verklaar het dat Iran sy pogings om kernwapens te bou meer as 2 dekades tevore laat vaar het. Los Angeles en San Diego het albei belangrike militêre installasies, insluitende vloothawens en lugmagbasisse. Trump het in San Antonio gesê hy sal Amerika beskerm.
5: You want to see a horror show? You want to see problems? Let them hit San Diego. Let them hit Los Angeles and you want to see some bad things happen. You want to see a country that would be in free fall. We're not going to let that happen. We protect our cities, we protect our country.
2: Sportnies, cricket. Die Joburg Super Kings het die veelsidige 18-jarige Suid-Afrikaner Jason Rawls vir 2,9 miljoen rand gekoop. Dis die duurste kontrak van die veiling van die SA20's se 5de seisoen. Die Super Kings het ook die voormalige Proteas kaptein Faf du Plessis vir 2,7 miljoen rand terugverwelkom, terwyl die Windies se ervare veelsidige speler Kieran Pollard vir 1,5 miljoen rand by hom aansluit. Die Pretoria Capitals het Proteas kaptein Themba Bavuma en Rassie van der Dussen vir onderskeidelik R200 000 en R500 000 aangestel. MI Cape Town het die veelsidige Protea Wian Mulder vir R2,6 miljoen rand nader gehark. Die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16,64 teen die dollar, R18,63 teen die euro en R21,88 $1,098 sent teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,853. Die prys van goud is $4,129.21 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie $105.40 per vat. Jou hoofstorie in hierdie uur. Afriforum vra die lede van die regering van nasionale eenheid om Ronald Lamola teen te staan. Dan kyk ons na jou weervoorspelling vir vandag. Dit is 'n sonnige dag in die Helderberg. Die Helderberg kan 'n maksimum van 19 verwag, Grabouw en Kaapstad 'n maksimum van 17 en Stellenbosch met 20. Vir Helderberg FM nuus en weer is ek Rochelle van der Merwe.
0: Helderberg FM
1: 93.6
0: Here for you with local and international news.
2: Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie in die Helderberg. Stadige bewegende verkeer op Broadlands Road in Strand. Dit is verby Broadlands Village, Helderberg Park en Tarantaal Plaas. Broadway Boulevard het ook redelike stadige bewegende verkeer verby die brandweerstasie in Strand, sowel as Strand Industriële Gebied. Main Road in Strand het jou gewone oggendverkeer. Op die N2 is daar stadige bewegende verkeer vanaf Fabriekstraat tot by Strand Industria, tot by Main Road van Strand ongeveer. Victoria Straat vanaf Strand in die richting na die N2, sowel as ook vanaf Somerset West in die richting na die N2, is daar baie stadige bewegende verkeer. Broadway Boulevard verby De Velde en die Mall Triangle, sowel as ook verby die Mall Motor City en die Sonnenberg area is daar baie stadige bewegende verkeer op Broadway Boulevard. Main Road in Somerset West, of die M9 althans ook, verby die Cherrywood Gardens area het redelike stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg op die N7 in Milnerton in 'n noordelike rigting is daar stadige bewegende verkeer op Plattekloofstraat. Dan is daar vertragings op die N2 uitgaande by Old Main Road. Alle bane is oop, maar dit is stadige vloeiende verkeer. Stilstaande voertuig op die R300 Noord net na die afrit na Strandstraat houer is gesluit. As jy dalk moontlik weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936.
0: You're listening to HFM Breakfast on Helderberg FM 93.6.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die parlementêre ad hoc komitee wat polisiekorrupsie ondersoek, het beraadslaging oor sy voorlopige verslag van 790 bladsye afgehandel. Dit sluit beweringe in dat die minister van polisie, Senzo Mchunu, wat op spesiale verlof is, omkoopgeld ontvang het. Musimusi Kat Matlala se beweerde kontantbetalings aan oud-minister van polisie, Bekkie Tlele, en die toekoms van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Die komitee se voorsitter, Souwet Lekganyane, sê die inhoudspan sal die voorlopige verslag redigeer voor dit na getuies gaan om kommentaar te lewer. Die Vereniging van Staatsamptenare vra die Departement van Binnelandse Sake om dringend ondersoek te doen na die werkslading van vlugtelingontvangskantore. Die Konstitusionele Hof het bevestig, asielsoekers mag nie verhinder word om hulle aansoeke te laat oorweeg slegs omdat hulle nie sekere prosedures gevolg het nie, soos hulle immigrasiestatus of versuim om binne die voorgeskrewe tydperk by 'n ontvangskantoor aan te meld. Woordvoerder Claude Naiker sê dit kan verdere druk op die kantore plaas.
3: The PSA concerns are not directed at asylum seekers or at the enforcement of the Constitutional Court's judgments. Concerns focus on ensuring the Department of Home Affairs provides sufficient personnel, systems, infrastructure and occupational support for the applications to be processed lawfully, efficiently and with dignity for applicants and employees.
2: Die polisie se misdaadintelligensie eenheid en die Valke het vandag nog 'n vermeende dwelmlaboratorium van miljoene rand ontdek op 'n plaas in Kreersdorp, Gauteng. Nasionale polisiewoordvoerder Athlenda Matthee sê hulle het beslag gelê op Mandrax en ecstasy tablette en 5 Suid-Afrikaanse burgers is in hegtenis geneem. Dit volg op die ontdekking van 'n Mandrax aanleg van miljoene rand naby Hartbeespoort in Noordwes

0: vroeër die week waar 4 verdagtes aangekeer is. Nuus uit die buiteland. Die Wêreldgesondheidsorganisasie probeer berigte bevestig oor 'n tweede moontlike geval van longpes in die suidoostelike Russiese streek Siberië. 'N Vroue laboratoriumwerker in diens van die Navorsingsinstituut vir plaagbestryding in Siberië en die Verre Ooste in Irkutsk het verlede week siek geword en gesterf aan longontsteking van onbekende oorsprong. Die WHO se direkteur-generaal Tedros Ghebreyesus sê Rusland ontken dat enige pesgevalle aangemeld is.
1: We don't yet have the full picture of this event and we're not able to conduct a full risk assessment. Timely, complete and transparent information sharing under the international health regulations is essential to clarify conflicting reports and enable an accurate assessment of potential public health risks.
0: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,918. Die prys van goud is $4,128.56 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $107.13 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die parlementêre ad hoc komitee handel sy beraadslaging oor 'n voorlopige verslag af. Ons kyk wat maak die weer môre. Lyk my baie dieselfde dag wat voorspel word vir môre as wat ons vandag het. Windspoed van so tussen 10 en 20 km/h. Hoofsaaklik gedeeltelik bewolk behalwe in Grabouw waar dit bewolk gaan wees met 'n temperatuur wat so lyk Kaapstad maksimum 17 grade, Stellenbosch 21, Grabouw 18 en die Helderberg 'n maksimum van 20 grade môre. Vir Helderberg FM nuus ek is Christie Hansen.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6. Your community station.
0: That's what it is, your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Legends Auto and WP Motors, where finding your next vehicle is simple, affordable and stress-free. Browse a wide selection of quality pre-owned cars, buckies and SUVs, backed by trusted service and finance solutions tailored to your needs. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za and drive away with confidence. Dis tot 3 uur vanmiddag, your daily date saam met my, Christy, middag sê 5 minute na 12, dis die tyd, ons is by donderdag afdraande na die naweekse kant toe, ne. Hoop jy 'n heerlike oggend gehad so ver. Ons gaan dit vir jou lekker maak met lekker musiek, soos altyd hier op Helderberg FM. Maar 12:30 gesels ons ook met Lorinda Brown Du Plessis. Sy's 'n high performance rugby coach. Sy was ook Springbok gewees, SA 7 span en die, ook die 15 span het sy gespeel. So bly ingeskakel daarvoor. Het gaan ook oor rugby tens en cancer awareness walk wat plaas van die 9de Oktober. So dit in die omgewing van 12:30 en natuurlik verder aan net lekker musiek. Kyk natuurlik na die verkeer, die weer en ook die jongste nuus vir jou hier op Helderberg FM. Ons begin met Dua Lipa se physical, middag sê.

0: As Wiesner met Mia, jy, ook haar George Ezra, Don't Matter Now. Katy Perry was daar met Last Friday Night en ook September Cry For You. Middag sê van my Christy, ek hoop het gaan sommer goed met jou, your daily date saam met my tot 3 uur nog vanmiddag. Ons kyk soos gebruiklik hierdie tyd na die verkeerssituasie en ek het net padwerk om te rapporteer. Dis nou op die R300 is daar twee plekke waar daar padwerke is en dis beide van hulle is suidwaarts met andere op pad na die N2 toe. As jy op die R300 is op pad na die N2 toe, daar net na die afrit na Old Parel weg is daar padwerke en dan verder aan, net voordat jy op die N2 klim, op die afrit na die N2 toe, daar is ook padwerke op die R300. En dan op die N2 is daar padwerke waar is dit nou weer gewees? Daar is hy, op die N2 dis net na die afrit, die Jakes Gerwel afrit, waar daar padwerke is. Onbeplande padwerke, wat ek vir jou kan rapporteer, niks anders wat ek kan sien, wat 'n probleem kan wees met paie nie. As jy wel op iets afkom, wat jy dink 'n probleem kan wees, net weer vir jou die nommer gee van ons WhatsApp-lijn, dis 021-100-6936. Veilig wees op die paie.
1: Unati offers you a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Security. Your one-stop solution for alarms, CCTV, remote access control, electric fencing, and much more. For security that makes sense, contact Adam on 073-6511-678 or send an email to adam@unati-security.co.za. You can also visit Unati Security at 26 Mill Street, Strand.
0: Alle hondeliefhebbers en gesinne, hierdie een is vir jou. Bring jy hele gesin, viervoetig is ingesluit, hierdie Saterdag, 10 Oktober, na goede verwagting estate in Somerset West vir die Dog Walk for a Cause. Dis 'n heerlike gesinsdag, mark met kosstalletjies, springkasteel, gesigsverf en hoop pret vir jou hond. Elke tree maak 'n verskil. Fondse gaan aan Sweet Paws, Heart, Help a Paw in the Barking Ark. Registrasie vind plaas 9:30 en die stappery begin om 10:00. Volwassenes se kaartjies kos R100 en dis by die hek beskikbaar. Kontak vir Anita by 083-445-4510 of hello@sweetpaws.co.za. Kom stap, eet en speel saam.
2: Helderberg FM.
3: Helderberg FM 93.6.
2: Here for you.

0: As Liesel Pieters, plus minus maal deel hier op Helderberg FM voor het team ODV se Find My Way. 29 minute na 1, maar ek sê van my Christie, ek hoop het gaan so baie goed met jou, dis donderdag, hoop jy het al so stadig aan begin planne maak vir die naweek wat voorlee. As ek so kyk na die temperature, reëlmatige temperature, maar nie warm nie, ook nie koud nie, so gematig hier by 20 grade rond, lyk het vir my bietjie warmer Saterdag en Sondag, maar gedeeltelik bewolkte weer wat voorspel word. So ja, ek moet maar mooi dink hoe jy jou plannetjies gaan maak so vir die naweek wat voorlê. Ek hoop joune is al reg.
1: Where will your next journey take you? Start it at Legends Auto and WP Motors in Strand, where you'll find an excellent selection of quality pre-owned vehicles. Whether you're commuting, growing your family, or expanding your business, we've got a vehicle to suit your needs and budget. Visit us at 25 Broadway Boulevard or browse online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors. Your journey starts here.
2: Helderberg FM 93.6.
3: Helderberg FM.
2: Here for you.

0: Katy Perry, Wide Awake. Ek hoop jy is heeltemal wakker daar by die werk hierdie tyd van die dag wat ou se oë mos wil toeval, is dit nie? Ook geluister na Rihanna met Disturbia. Kom ons kyk wat het ons hier op Helderberg FM in die nuus vir jou om 2:00. Onder andere exports Western Cape vra staatsingryping weens dalende uitvoere na Amerika en binnelandse sake versterk sy bedrywighede na die konstitusionele hof se uitspraak oor asielsoekers. Bly gerus ingeskakel, ons het meer vir jou oor die stories en 'n paar ander in ons volledige bulletin om 2:00.
1: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Is die liedjie se naam La La La van Black Coffee en Usher. Ook gaan Hanko, She's So High. En Ilandra het hierdie dreenerij begin met 'n somersoet. Dit bring ons by 2:00 op Helderberg FM, dis tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Exporters Western Cape vra dringende ingryping op hoë vlak om Suid-Afrika se betrekkinge met Amerika te bestendig en waarskynlik verdere verswakking kan gevestigde uitvoerondernemings in gevaar stel. Voorsitter Terry Gale sê toenemende openbare meningsverskille tussen die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking en die Amerikaanse ambassadeur Leo Brent Bozell skep verdere onsekerheid vir uitvoerders. Dit volg te midde van 'n afname in Wes-Kaapse uitvoere na Amerika. Gale sê uitvoere het afgeneem van sowat 17,31 miljard rand in 2024 tot 14,51 miljard rand verlede jaar, 'n daling van 16,2%. Die Suid-Afrikaanse Suikerrietkwekersvereniging vra intussen die minister van Finansies Enoch Godongwana om die suikerbelasting te skrap in sy middeltermyn begrotingsbeleid op 21 Oktober. Die vereniging sê die heffing bedreig die suikerwaardeketting met suikerrietafleweringe wat die seisoen met 18% gedaal het. Hy sê kwekers het ook te doen met buitelandse suikerinvoere en onsekerheid rondom die suikerreus Tonga Hulett. Die vereniging voer aan, die verwydering van die heffing sal beleidssekerheid verskaf en beleggings in die bedryf ondersteun. Die voorsitter van die tussenministeriële komitee, Mameluke Kubayi, sê die regering is besig om sy bedryfsriglyne aan te pas na die konstitusionele hof se uitspraak oor asielsoekers. Vlugtelingontvangskantore moet aansoeke aanvaar van mense wat asiel aanvra, ongeag sekere prosedures wat moontlik nie nagekom is nie. Die regering beplan om vermoë uit te brei, biometriese keuring te verbeter, asielbesluite te bespoedig en bedroghok te slaan. Kubayi het aangekondig, die spesiale ondersoekeenheid sal ook betrek word.
2: SIU has requested for the department to recommend that the president extend the SIU proclamation in Home Affairs to include all refugee centers so that we deal with fraudulent issuing of asylum status, deal with those who are abusing our system.
0: Die Good Party se gewese raadslid in Tshwane, Sarah Mabotsa, veroordeel Raisim Zanzi se voortgesette gebruik van haar naam en foto's in sy verkiesingsveldtog. Sy is as raadslid verwyder oor beweringe dat sy Good se grondwet oortree het. Die party se samewerkingsooreenkoms met Raisim Zanzi beteken Mabotsa is onttrek as burgemeesterskandidaat. Sy sê die voortgesette gebruik van haar foto van kan kiesers mislei en laat glo sy is steeds 'n kandidaat vir Raisim Zanzi.
3: So I therefore demand the immediate removal of posters, digital content, social media materials and any other campaign materials bearing my name and photograph and presenting me as a Raisim Zanzi candidate. Voters have the right to accurately get information about candidates and their political affiliation.
0: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.68 teen die dollar, R18.65 teen die euro

0: en R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,779. Die prys van goud is $4,116.73 per fynons en die prys van Brent ruolie is $107.99 per vat. Hoofstorie hierdie uur, exporters Western Cape vra staatsingryping weens dalende uitvoere na Amerika. Kom ons kyk wat maak die weer. Môre baie dieselfde soortgelyke dag as vandag wat voorspel word vir môre, windspoed van so tussen 10 en 20 km/h. Hoofsaaklik gedeeltelik bewolk oral behalwe in Grabouw waar dit bewolk gaan wees, gedeeltelik bewolk in al die ander plekke. Kaapstad 'n maksimum van 17 grade, Stellenbosch 21, Grabouw 18 en die Helderberg 'n maksimum van 22. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6. Your community station.

0: Avicii en Rita Ora met Lonely Together. Voor dit gaan David Durbin en Old Friend. Lonely Together, dat jy, hallo Jan Willem, excuse.
1: Hallo Christy.
0: Het jy dit al ondervind? Om saam met iemand te wees, maar eindelijk lonely te voel.
1: Lonely te wees, nie rarig.
0: Ek het dit nie weer mag gevoel.
1: Ja, ek kan nie.
0: Jy saam met die klompe ouwens, maar jy is eindelijk lonely.
1: Eindelijk is jy ook maar stoksiel alleen.
0: Ja, want daar is nou nieuwe ouwens, nie. Yes, vooral ek praat van in die begin, die eerste dag wat jy nou inkom daar, yep. Ken jy niemand nie. So daar is die klompe ouwens om jou.
1: Dis nog ons die waarheid, ja, ek
0: together,
1: kan imagine.
0: Maar jy is lonely.
1: Ja, so, ja.
0: Ons is nie lonely hier by Helleberg FM nie, ons is allemaal together.
1: Ja.
0: And not lonely.
1: Definitief nie.
0: Jan Willem, mense het WhatsApp en sê, wanneer is die Wagyu competitie vandag?
1: Hulle wacht al reeds vir hom. Nee, ek is net so opgewonde daarvoor. Hy vind plaas. Dis in 4 en 6. So bly ingeskakeld daarvoor. Ek kies van A, B en C. En die lekker ding van die competitie verkeerd of 'n regte antwoord.
0: Ah, okay. Yes.
1: So bly ingeskakeld daarvoor. Hy kom tussen 4 en 6 jou kant toe.
0: Okay, so daar is hy antwoord vir die persoon wat vir ons ge-WhatsApp het. Wat anders daar in die gang?
1: Daar is baie wat om wat gebeur en wat jy na kan uitsien. Win en Bernard, een van ons plaaslike kunstenaars, kom kuier in die atelier 4:15.
0: Oh,
1: baie opgewonde.
0: Ja, Bynan is blind, nee?
1: Yes, ja. Ja.
0: En hy sing te grand. Ek weet, het funksie gedoen waar hy was. En die funksie wat ons gedoen het, het hulle die lichte afgesit terwyl hy ons geëet het.
1: Wow.
0: So ons moes allemaal in die donker eet. En dit was om die idee te gee van, hoe voel het vir iemand wat blind is om te eet? Want jy weet...
1: Jy ervaar dit nie.
0: Jy moet nou vat met jou hand aan die kos om te voel waar het is, type
1: daar,
0: van ding.
1: Ek denk, daar is een baie goeie persoonlijke uitdaging vir een persoon om so af en toe net aan te vat.
0: Ja.
1: Yes.
0: Probeer het bykie eet in die donker, sonder om geen licht niks, dit moet pak schiet donker wees.
1: Denk ek gaan vanavond dit probeer.
0: Dit is a challenge, maar nie te min. Goed, so jy praat met hom, lekker.
1: Hy kom keier, Jan, hy het so met 2 nieuwe songs, hy het al by Rochelle kom keier, dinsdagochtend ook op breakfast, hy is vanmiddag by my. Mondio Eco School, hulle het 'n splinter nuwe borg vir hulle insetsel en hulle kom kuier vanmiddag by ons wel word, so daar's baie om na uit te sien.
0: Lekker ene, geniet om Jan Willem, ek sien jou weer môre.
1: Tot môre.
0: That's it for your daily date with me, Christy, for today, made possible by Legends Auto and WP Motors, your trusted destination for quality pre-owned vehicles, competitive finance options and service you can count on. Whether you're buying your first car or upgrading your current one, the right vehicle is waiting for you. Visit legendsauto.co.za or wpmotors.co.za today. As ek jou môre sien, dan sit... Vrydag, sien jou môre, dan is dit naweek. Geniet het, sien jou môre veilig wees.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233 or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintsccc@icasa.org.za.
3: Helderberg FM 93.6.
4: Here for you.

0: It's Lochinville Cold Shoulder on Helderberg FM 93.6. Thank you, Christiansen, op jou daily date. En dit is in 12:03, morgen weer terug, selfde tyd, selfde plek. For now, your afternoon drive power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Cairns Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, News 24 eis 'n verskoning nadat March and March se leier 'n joernalis se selfoonnommer openbaar. En in sokkernuus, Suid-Korea se kaptein vra verskoning oor sy opmerkings oor militêre diens. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. News 24 het 'n aanmaningsbrief aan March and March se leier, Yakinka Nkobise Zuma gerig, nadat sy die ondersoekende joernalis Kaya Koko se selfoonnommer op Facebook geplaas het. Die nuusplatform sê Koko het sedertdien meer as 100 dreigende oproepe en boodskappe ontvang, insluitend 'n doodsdreigement. Die organisasie eis dat Nkobise Zuma die plasing verwyder, Koko om verskoning vra en onderneem om nie weer sy persoonlike inligting te publiseer nie. Volgens News 24 kan die dreigemente strafregtelik wees en dit skend Koko se reg op privaatheid, waardigheid en veiligheid. Die regering se ekonomiese groepering vra die publiek om inligting oor die voorgestelde wysigingswetsontwerp op indiensnemingsdienste te bevestig na sosiale media beweringe oor die uitwerking op vlugtelinge en asielsoekers. Die wetsontwerp wil die indiensneming van buitelandse burgers wettig reguleer en stel 'n boete van R100 000 voor vir 'n eerste oortreding van werkgewers van onwettige buitelandse werkers. Woordvoerder Tebogo Tehejane Liewerste sê die wetsontwerp wat voor die parlement dien, wil ook arbeidsmarkregulering nakoming versterk.
3: Parliament will provide opportunities for South Africans to comment on the proposed changes. We encourage everyone to take part through the official parliamentary channels once the public hearings are announced. We also urge the public to check information before sharing it. Some social media posts do not accurately reflect what is in the bill or how the proposed measures will work.
0: Nuus uit die buiteland. Volgens 'n waarnemingsverslag wat Reuters onder oog gehad het, is 'n Chinese vissersboot wat deel is van die land se maritieme militêre mag die eerste keer aan die ooskus van Taiwan opgemerk. Die vaartuig het in Augustus langs 'n Chinese kuswagboot en 'n navorsingsskip naby Hualien gevaar. Taiwan sê die bote was betrokke by wat beskryf is as oefeninge in maritieme teistering. Beijing het nie kommentaar gelewer nie. Taiwan beskou sy ooskus as belangrik vir moontlike toevoerroetes in oorlogstyd en sê China het sedert Junie sy kuswagbedrywighede in die gebied verhoog. In sokkernuus. Suid-Korea se kaptein Lee Ji-hyuk het om verskoning gevra omdat hy gespog het hy gaan verpligte diensplig misloop nadat sy land 'n goue medalje gewen het op die Asiatiese spele. Suid-Korea het Japan in die eindstryd 1-0 geklop en die 26-jarige het sy medalje opgehou en gesê hy sal nie hoef diensplig te doen nie. Mans moet tussen 18 en 21 maande verpligte militêre diens voltooi, maar goue medaljewenners hoef net basiese opleiding te voltooi. Lee sê hy moes vooraf gedink het. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.68 teen die dollar, R18.65 teen die

20 minutes to 4, have you found a way to guess that cut? Dis die laaste week van na die game en die laaste week wat ons daar die voucher weggee na the grounds meet in Delhi. As jy morgen dalk met die R500 voucher wegstap en jou naweek nog extra speciaal en nog beter maak as wat het alreeds gaan wees, skryf in, raai daar die stit en kyk of jy kan uitvind en uitfigure wat het is. Ek gaan vir jou vinnig weer net recap wat het alles was. Jou leidrade van die week indien jy nou net ingeskakel het. Jou eerste leidraad was dat hierdie snit van die week vanaf die skouer gedeelte kom en dit is natuurlik 'n gedeelte van die dier wat baie werk doen. Jou tweede leidraad dinsdag was dat dit meer konnekterende vlees het as 'n gewone steak wat lekker soet en sappig is. En dit is hoekom hy so bietjie meer geduld nodig het. So met ander woorde, hy is partykeer so bietjie meer aan die tyre kant, maar dit is onnou natuurlik, hy kom van die skouer af. Dit is daai gedeelte wat baie werk, daai connective tissue. So hy moet so bietjie geduld hê. Nou dink so bietjie watter snit kort geduld, dan sal hy al klaar 'n head start hê. Die derde leidraad Woensdag het hom so bietjie weggegee want jou leidraad was you can throw this piece of beef. And then your latest clue from today is the musical Runaways built a song around this cut. Dit is ook 'n tongue twister. Iets oor houtkappery en as iets nou hout kon kap, hoeveel hout sou hy gekap het ensovoorts ensovoorts om vir jou so 'n bietjie van 'n leidraad te gee daar. 021 100 6936 if you can guess the cut, I want to hear from you. We'll check in another 7.5 minutes from now. Yes, Pink with Trustful.

0: Lucky Rodman Light These Fires. Dit is Helderberg FM wat jou bring tot by 11 minute voor 4 so op hierdie donderdag middag. Welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek sien 'n paar voice notes wat deurkom. Ek sien 'n paar raai skote. Nie almal van hulle is reg nie, maar nie almal van hulle is ook verkeerd nie. So bly ingeskakel. Môre loop jy dalk weg met daardie R500 voucher. Onthou ook, daar's 'n R1000 voucher na Prime Wagyu Strand wat weggegee word aan die einde van die maand op die heel laaste donderdag 29 Oktober. En dit vir Ride the Menu. Drie keuses wat ek vir jou gee, A, B of C. Die een is reg of verkeerd nie. Laat weet my, dis in 4 en 6. So nou dit kom op in die volgende paar minute. Maak seker jy kry die raaiskote deur vir Guess the Cat. En dat jy ook sommer terselfde tyd reg is om dalk in te skryf vir daardie R1000 voucher na Prime Wagyu Strand. Dit gaan 'n lekker rede wees tussen 4 en 6. Bly ingeskakel daarvoor net hier op Helderberg FM.
1: The future of work is here. Get flexible and affordable co-working solutions with Venture Workspace. Conveniently located at the Upmarket Sanctuary Mall. Why pay for expensive office overheads when you can pay for what you need as you need it? Perfect for startups, freelancers or corporates. Have your choice of hot desking, fully serviced shared or private spaces and enjoy high internet speed with the added bonus of free parking. Visit VentureWorkspace.co.za or phone 021 035 1400.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233. Or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
3: Helderberg FM 93.6.
4: Here for you.

It's Becky Hill with Outside of Love on Helderberg FM 93.6. So met die tyd voor 4, ons kyk binnenkort na jou 4 uur nuus. En nou baie dinge wat gebeur tussen 4 en 6 nog die rest van die program wat voorlê. Het is nou Ryan the Mini met Prime Wagyu Strand vir jou kans om haar die 1000 rand voucher te wen op die heel laaste donderdag van die maand. Bly ingeskakel daarvoor. Ook Valverde in die atelier 20 minute voor 5. Ook kwart oor 5 win in Barnard by my in die atelier oor om een van sy nuwe songs aan ons te kom bekend stel. Sy naam is One More Time. Hier is so 'n vinnige voorsmaakie.

0: Dis Jan Bloukas en Janie Bey met Sterrebrand op Helderberg FM. 13 minute na 4, welkom op die Subaru Afternoon Drive. You are riding that Wagyu wave. Steak sizzling, wine pouring, vibes flowing, a prime Wagyu got your Thursday night covered. Order any two of their legendary steaks and get a bottle of wine on the house up to 500 Rand. The Wagyu wave, where your Thursday night starts with a sizzle and ends with a cheer. Only on Helderberg FM and only at Prime Wagyu Strand. Welcome back for another edition, the second one of the month, where you get to stand a chance and winning that 1,000 Rand voucher to Prime Wagyu Strand at the end of the month. Ek het al gekyk op die kalender, hoe ver is ons van die einde van die maand af? As jy dalk wonder, hoe lyk die dinge? Wel, vandag is maar nog net die tweede donderdag van die nuwe maand Oktober, wat beteken ons het nog 3 weke om te gaan tot en met die 29ste Oktober, wanneer daar die 1000 rand voucher wenner aangekondig word, net hier op Helderberg FM. Nou, daar is nie recht of 'n verkeerde antwoord nie, dis baie maklik. Ons gaan met wat ook al die meeste ingestuur word, of dit nou A, B of C is, het gaan oor die gemiddeld van hoe die Helderberg voel. Vanmiddag wil ek weet, as jy nou nie hoef te betaal nie, iemand anders betaal nou, of miskien gaan jy daar 1000 rand voucher gaan gebruik, maar dit kom nou nie uit jou eie sak het nie. Wat gaan jy gaan geniet by Prime Wagyu Strand? Gaan jy A, a Wagyu steak vat, of B, Wagyu spaghetti bolognese, of C, hulle Sunday roast? Nou kyk, ek het al die Sondag roast van hulle onder lippe gehad, en ek moet vir jou sê, dit is highly recommended. As jy van 'n goeie tuisgemaakte bordkos, 'n lekker sonnigmiddag bordkos, is daai Sunday roast net vir jou. Dit sal my keuse gewees het as ek nou vanmiddag saam met jou kon speel. Ek sou definitief vir C gegaan het. Maar ek wil weet by jou tussen A, B en C, waarvoor gaan jy as jy nie hoef te betaal nie, of jy gebruik haar die 1000 rand voucher? A, die Wagyu steak, B, Wagyu spaghetti bolognese, of C, die Sunday roast? 021 100 6936.
1: Some mornings, the world feels uncertain. The sky turns, the road changes, and then there's that feeling. The quiet grip of the road beneath you, the calm in every turn. It's not just how it drives, it's how it takes care of you and the people you love. And somewhere between the first drop of rain and the road ahead, you realize you've fallen in love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: How far will a man go for a good cause? About 5 kilometers in a purple Speedo. On 23 October, men across Mzansi will be taking part in the Hala Daredevil Run to raise awareness about prostate and testicular cancer. It's bold, it's brave, it's slightly awkward, and that's exactly the point. Sign up now at TicketPro and join the purple movement. Lack of balls, lack of life.
3: Proudly Helderberg. This is Helderberg FM.
4: Helderberg FM
3: 93.6.
4: Here

0: Miller, Polo G, Better Days on Helderberg FM. It takes you to a minute to five on the Subaru Afternoon Drive. It's nearly the final hour of the show. If you have just tuned in, good afternoon. A lot to look forward to. Still, you are not too late. Be sure to save that WhatsApp line 021 100 6936.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, Umalusi verskerp die veiligheidsmaatreëls voor die matriekeindeksamen en Afrika Mayubuye sê Eskom herstel moet alle gemeenskappe bereik. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Umalusi se uitvoerende hoof Mafu Rakumetsi sê 'n vraestel wat verlede jaar uitgelek het, het aanleiding gegee tot strenger veiligheidsprotokolle. Amptenare wat by die eksamen betrokke is, moet verklaar of hulle na baie familielede eksamen skryf en word dan gekeer. Rakumetsi sê vraestelle wat op rekenaars gestoor word, moet dagliks verwyder en deur aangewese amptenare beveilig word. Hy sê kamera toesig sal help om vas te stel waar en wanneer vraestelle uitlek.

0: Die Afrika Mayubuye beweging sê Eskom se verbeterde opwekkingsprestasie en meer as 500 dae sonder beerdkrag danksy die voortgesette operasionele en finansiële herstel is bemoedigend, maar dit moet alle gemeenskappe bereik. Die beweging se woordvoerder Sydney Beloy sê baie huishoudings en ondernemings ervaar steeds lasvermindering, onderbrekings in kragverspreiding en beskadigde infrastruktuur.
1: The real measure of recovery in this case is dependable and affordable power where people live and work and electricity that enables South Africans to produce, employ and prosper.
0: Die Wes-Kaapse polisiekommissaris Sikalele Dianti moedig slagoffers van huishoudelike geweld aan om na vore te kom en daaroor te praat sodat oortreders vervolg kan word. Die oproep kom nadat die provinsiale hooggeregshof Duncan Horan tot lewenslange tronkstraf gevonnis is vir ontvoering, moord en regsverydeling. Hy is beskuldig, liewer hy is skuldig bevind aan die moord op sy vrou Chantal Pascali. Die polisiewoordvoerder Wesley Twigg sê die slagoffer is deur die beskuldigde aangerand en het in die hospitaal aan haar beserings beswyk.
2: The case was handed over to the investigating officer, Captain Jerome Kleinboy, of the Provincial Organised Crime Investigation Anti-Gang Unit, who started an intensive investigation into the matter. He consulted with witnesses, collected evidence to build a strong case and present it in court. During court proceedings, it was proven beyond a reasonable doubt that the accused had in fact killed the victim.
0: Brittanië se konsulaat-generaal in Oos-Jerusalem gaan voortaan as die Britse sending in Jerusalem bekend staan na Israel gelas het. Die konsulaat moet gesluit word. Die Britse minister van buitelandse sake sê die gebou sal oopbly en steeds noodsaaklike dienste lewer en saam met Palestynë werk. 20 Britse diplomate, insluitend die konsul-generaal, sal Israel verlaat. Terwyl 7 diplomate in die sending aanbly. Die geskil volg op Brittanië se besluit om sanksies teen Israeliese nedersettings in die besette Wesbank in te stel. Brittanië sê hy sal nie soortgelyke stappe teen Israeliese diplomate doen nie. Kriketnuus. Australië se hoofafrigter Andrew McDonald verwag 'n kragtige aanval van die Proteas wanneer die eerste toets môre in Durban begin. Suid-Afrika sal sonder verskeie eerste keuse bowlers wees, maar McDonald glo die gasheer het genoeg diepte. Hy het ook vertroue in Australië se slaankrag om te verseker dat die reeks van 3 wedstryde tussen die 2 voorste spanne op die wêreldranglys 'n strawestryd sal wees. Dit is deel van die wêreldtoetskampioenskap se siklus vir 2025 tot 27 nadat die Proteas die vorige een gewen het. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.66 teen die dollar, R18.62 teen die euro, R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,291. Die prys van goud is $4,120.64 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $107.43 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur: Omalusi verskerp die veiligheidsmaatreëls voor die matriekeindeksamen. Vir Helderberg FM nuus en weer, ek is Jan Willem Lots.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
5: Engineering you can trust. Confidence you always feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weervoorspelling vir môre, 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word. Die strand Somerset West Gordons Bay bereik 'n maksimum van 20 grade, 'n minimum van 14. Grabouw 17-11, Stellenbosch 18-14, Kaapstad bereik 'n maksimum van 17 en 'n minimum van 14.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 5 minutes past 5, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The

0: It's Miley Cyrus, Bass Persuades on Helderberg FM 93.6, 13 minute na 5, nou iets waarna ek die hele middag lank al in haar uitgesien het, en dit is met Vern en Barnard in die atelier net hierna.
1: Home loan approved! Mandisa, it's Snare from SA Home Loans. We did it! Your home loan's approved!
2: You go, girl!
1: At SA Home Loans, we know what a home means to you, which is why we celebrate this achievement just as much as you do. Contact us and let one of our consultants guide you through the process from start to finish.
3: Home loan approved!
1: SA Home Loans, bond with us.
4: Speelkie, speelkie in my hand. Wie is die mooiste in die kom?
5: Maar dis ooglopend. Jy, Mona, jy is 'n lus vir die oog. Het jy 'n nuwe haarstyl?
4: Nee, ek sny nog by dieselfde salon.
5: Eureka, ek het oogklappe aan. Jy het 'n nuwe bril.
4: Bril? Jant! Ek het 'n nuwe raamlose multifokale bril van Van Sail Oogkundiges gekry.
5: Sien jy nou? Vir oogtoetse, brille en kontaklense, besoek Van Sail Oogkundiges by hul nuwe praktyk by die Cool Village, naby die hoek van Broadway en De Beers.
6: Storms, potholes, gravel roads and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
7: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.
0: Kwart oor 5 op hierdie donderdagmiddag op die Subaru Afternoon Drive 1. Soos belowe, vir die tweede keer hierdie week op Helderberg FM, Vin en Barnard, good afternoon, welkom terug in die studio.
8: Het is lekker om hier by jou ook te wees, Jan Willem, hoe gelukkig kan een mens wees,
9: hè? Twee keer in een week.
0: Twee keer in een week, ek heb per ongeluk die verkeerde microfoon hier aangehaad, het wees dit vir jou, ek krijg te min genoeg gasten in my atelier.
9: Can you hear for me now?
0: I can hear for you now.
9: Okay.
0: Wel, het is lekker om jou vir die tweede keer te verwelkom, en ek was so'n bietjie jaloers geweest, toe ek hoor, Rochelle kan met jou keer op die breakfast show, maar ek mag nie. Maar toe gelukkig hoor ek, jy het nog een song.
9: Ek is dankbaar dat ek bykie by jou kan keer vir One More Time, so onthalwe.
0: One More Time, en dit is die nieuwe song se naam. Ek het om so twee keer een voorsmaakie net gespeel vir die luisteraars, so 30 sekondes, net om hulle te sê waarna hulle kan uitsien en waarna hulle kan, of wat hulle kan verwag as die vollengte nou speel. Maar vertel ons een bietjie meer oor hierdie song One More Time. Ons het die dinsdag in die atelier gehad, maar
9: ja,
0: natuurlijk is een Engelse song.
9: Yes, dit is 'n Engelse song. Ek is baie bly dat ek nou weer bietjie meer Engelse materiaal ook kan uitbring. Ons het 'n hele paar goedjies in die werke. Daar is 'n Afrikaanse ene wat ook op pad is binnekort. Ons probeer maar nog net 'n paar goedjies daar finaliseer, maar yes. One More Time is een van daai's wat ek al 'n lang tyd aan gewerk het. As 'n muziekvervaardiger myself, 'n intermediaire muziekvervaardiger, het ek hierdie in seker so 3 jaar terug begin met 'n klank, 'n hoek gebou op my rekenaar, en toe rondom dit die rest van die demo instrumentele track het ek by mekaar gesit, en toe eerste daarna het ek die woorde vir het geskryf. So ja, is ietsie wat regtig nou al 'n lang tyd aangekom het, en toe ek hom vroeg September vrygestel het, is dit van, ja, lekker vol sirkel oomlik.
0: Yes.
9: Dankbaar dat die mens nou uiteindelik daar buite kan hê vir die mense, en jy weet, dit is soveel tyd, selfs die tyd wat ek met die ander vervaardigers spandeer het,
0: ja.
9: Mense het verskriklik baie ure in, en dan het jy op die einde van die dag 3,5 minute wat mense nou kan besluit of hulle daarvan hou of nie.
0: Mens dink nooit so daar aan nie, ons geniet het vir 3,5 minute en ons luister het al op repeat en repeat en repeat, maar soveel meer ure en soveel meer minute achter die skerms wat ingesit is, wat mense nie altyd raak sien nie. Ek wil weet ook, met hierdie liedjie One More Time, jy het gesê, ongeveer 3 jaar terug, het jy al nou al in die demo gewerk,
9: ja.
0: Wat het jou laat besluit, okay, kom ons gaan deur die archief en kom ons kyk, waarmee gaan ek nou werk, wat het al die potentiaal om een nieuwe baiekie te kry, of was dit net al te bezig gewees, dat jy besluit het, hoorie, ons het hierdie idees, en dan sal daarby uitkom, wanneer ons daarby uitkom?
9: Ek het een geneiging, ek sal net achter my agter my rekenaar gaan sit. Ek het 'n lekker bedroom studio sodat dit dubbel as 'n slaapplek en 'n werkplek. So en daar binne het ek my rekenaar, my MIDI keyboard, my monitors, my desk mic, my recording booth ook as ek nou professionele stemopnames doen. So ek het ook 'n hard drive wat omtrent so 800 gigs se verskillende klanke in klankbanke het. En ek het, soos wat ek al baie van tevore het, net gesit en deur 'n hele paar klanke gescan.
2: Ja.
9: En toe het ek op 'n klank afgekom en toe bietjie begin tokkel op die MIDI keyboard en met 'n hoek opgekom en ja, soos ek sê, dit is waar dit dan begin. As ek dan nou so 'n paar instrumente bymekaar het, lekker die synths, 'n drompatroon, 'n baspatroon, daai tipe goeters en dis nou eerste ietsie wat ek al klaar kan sit en luister wat ek dan bymekaar het, dan kom daar inspirasie vir lirieke ook by.
0: So jy doen alles self. Lirieke want jy praat nou hier van baspatroon, drompatroon en dit is woorde wat as 'n hond hom inkry, gaan hy sukkel. maar dit beteken jy doen alles op jou eie en jy doen dit self en dan natuurlik soos wat die song nou op die einde kom, kry jy dalk hulp in van 'n ander vervaardiger en so.
9: Ja, 100%. Die ding is ek moet eerlik met myself wees en sê dat 'n mens kan nou trots wees en jy sê ek moet alles 100% self doen, maar dan mag ek dalk nog 3 jaar vat om dit perfek te kry soos wat ek wil, want ek weet waarvan ek hou, ek weet wat ek wil hoor en ek hoor dit in my kop, maar die ouens saam met wie ek werk doen dit al vir 15-20 jaar, so dis ver langer as wat ek het doen en hulle het baie ervaring, jy weet, en hulle weet dadelik wat ek wil hê wanneer ek vir hulle verduidelik, dit is my verwysing wat ek in gedagte het, hierdie is reeds, ek het reeds baie tyd daar aan spandeer, so ons kan net uitbrei op dit beter klankseleksie doen, ons kan natuurlik die fine tuning doen wat nou allerhande EQs en creative jy weet, creative effecting is in daai tipe stuff, so dit is nou alles technisch, maar ja, so ek voel bevoorreg om dit te kan doen, jy weet, want dit is baie moeilik om in 'n studio in te gaan en dan te sê, kom ons spandeer 10 ure om net uit te figure hoe ek hierdie klank wil hê, maar ek kan dit doen as ek wil.
0: Ja.
9: Jy weet, in my eie kapasiteit in my kamer kan ek dit doen.
0: Dis ongelooflik en ek dink dit moet so 'n nice en cool skill wees om te kan hê om musiek te maak en ek dink aan hoe baie ek van musiek hou en om daarna te luister. Dit sal soos 'n superpower amper voel om dit te kan maak. Kan jy net imagine?
9: Ja.
0: Die liedjie is net betyds vir sober. Perfekte release date. Hy is reg vir ons speellyste.
9: Ek sal so hoop.
0: Ja, verseker. Hy selfs op my eie persoonlike playlist, wat ek om gehoor het.
9: Die JW stamp of approval.
0: Definitief.
9: Nou, die mense ook al buiten.
0: Ek sê altyd, exactly. J-Dubs certified banger. En dit is 100% hierdie.
9: Good time.
0: Jy het natuurlijk die idee in gedachte gehad van hoe dit moet klink, maar wat was die inspiratie achter dit? Was
9: toe ek nou by die lirieke uitkom.
0: Yes.
9: Ja, so die lirieke, ek weet as mense die koor gaan luister, sal al 'n bietjie van 'n klokkie lui. Jy weet, obviously, daar is die 3 woorde wat die catchphrase is, wat die naam van die liedjie is, en dit is deur Daft Punk se One More Time geïnspireerd.
0: Ek het gewonder, want ek is 'n groot Daft Punk fan, en
9: exactly.
0: I mean, toe ek dit sien, toe het ek ook in daai song gedink, en dit het net onmiddellik goeie vibes na my kant toe gebring, so.
9: Yeah, thanks for that, man, en ek meen, daai is 'n ikoniese liedjie, jy weet, en maar ek dink ek kan met gemak sê, ek het nie gesteel van die song nie, om 3 woorde te gebruik wat dieselfde 3 note is.
0: Oh.
9: As 'n ander song, jy het net soveel note wat jy in elke geval mee kan werk, so almal leen 'n bietjie van mekaar.
0: Yes, natuurlijk.
9: En dit het dan nou die rest van die gedagte en die idee geloods, jy weet, dit het nou vir my gehelp om dan wat kan 'n mens met One More Time doen, wat kan dit simboliseer, en toe werk ek aan die idee van, dit is, jy weet, 'n ou en sy girl, en daar is dalk 'n bietjie al striweling in die verlede gewees, maar die gedagte hierso is, kom ons werk aan wat ons aan kan werk, kom ons fokus op die hede, kom ons jy weet, cherish en waardeer mekaar, koester mekaar in die oomblik wat ons het, want die tyd wat jy het is nou, die tyd waarvan jy verseker is nou, so dit is waar One More Time gaan.
0: Hoe waar is dit? Ek kry eintlik hoendervleis soos wat jy dit noem. Voordat ons die song speel en ek weet almal sit op die punt van hulle stoele, hulle wil nog bietjie langer in die verkeer sit want hulle wil hier die song hoor vanmiddag. Daar's baie opwindende dinge op pad vir jou wanneer jy gaan selfs oorsee New York, 'n paar films waarvan ek gehoor het.
9: Ja.
0: Sê wat jy mag sê, sonder om te veel weg te laat en sonder om in die moeilikheid te kom.
9: Nee, wat?
0: Wat gebeur in die volgende paar maande en selfs minder as 'n jaar?
9: Ja, so die movie is nog, dit lyk goed, dit lyk of dit volgende jaar my sal gebeur as die Here se wil daarby is, So ons is opgewonde vir dit. Ons begin, jy weet, soort van voorbereiding tref vir wat 'n mens sal in plek moet hê as dit gebeur.
0: Ja.
9: En dit sal in Engeland geskied word.
0: Wow.
9: Die New York trip is baie cool. Dit het so 'n paar maande terug oor my pad gekom waar ek op Instagram gekontak was deur Daniel's Music Foundation en dit is 'n jy weet 'n organisasie wat spesifiek kollig sit op kunstenaars met gestremthede.
0: Yes.
9: Dis nou mense wat nie net sing nie, maar wat ook instrumente speel, wat wow. dans, enige vorm van kuns. En vir my gesê ek moet inskryf en toe is ek een van die mense wat 'n toekenning kry. En daar in New York gaan ons dan die Sondag die 18de 'n groot geleentheid hê by die Town Hall in Times Square om op te tree en ons toekenning te ontvang. En ja, dis great. Daar's mense van 28 lande reg oor die wêreld wat ingeskryf het en
0: wow.
9: daar's verteenwoordigers van 6 lande wat toekennings gekry het. So dit's great.
0: So dit is hierdie Sondag die 18de oor minder as 2 weke ongeveer.
9: Exactly. So ja, ek is iemand ek begin nie te veel jy weet daai opgewonde gevoel kry voordat dit gebeur nie.
0: Yes.
9: So ek het nou al 'n paar maande terug natuurlik geweet ek en my pa gaan dit doen en ek sien baie uit om dit saam met hom aan te pak en ek waardeer hom so baie. So ons gaan lekker, jy weet, herinneringe bou daai kant en foto's en video's ook deel vir die mense op sosiale media. Maar die groot gedagte is, ek dink as ons eerst op daai vliegtuig klim, jy weet.
0: Ja, ja.
9: En dan gaan dit begin werklik word. Dan sit soos, okay, hier gaan ons nou.
0: Hier gaan ons nou
9: 2 vlugte vang. Ek dink in totaal iets soos 21 ure om in New York JFK International uit te kom. En ja, dan is ons daar so. So dan sit lekker 'n week van... klomp nuwe ervarings geloof.
0: Yes, see. Ons is so trots op jou, Wen, en as een van ons plaaslike kunstenaars hierso vanaf die Helderberg en ook dat jy ons bederf met nie net een nie, maar 2 nuwe songs, nog een wat op pad is en ook 'n movie wat baie baie sterk op pad is. Ons weet som ons gaan 'n hele jaar vol content en materiaal hê wat van jou af gaan uitkom en asseblief kom kuier enige tyd in die ateljee, praat met ons as daai nuwe songs uitkom en laat ons weet as daai movie release word.
9: Ek maak so ou en ek waardeer julle. Dankie vir Helderberg FM. Julle is great. En ek, daar's mense wat vir my sê, hoorie, so ons hoor omtrent elke liewe dag 'n song.
0: Yes.
9: So ek waardeer dit so baie, man.
0: Ag, enige tyd.
9: Dis 'n voorreg om ook hier so te kan kuier elke keer.
0: Ons is 'n groot fan, bedoel is gereeld op ons speellys.
9: I know.
0: Nou het ons 2 nuus om nog by te sit en ons sien uit daarna om Wen en Barat nog meer op Helderberg FM 93.6 te hoor. Dankie vir jou dat jy inkom ateljee toe. Dit beteken altyd vir ons so baie as kunstenaars die tyd en die moeite vat om iets uit hulle dag uit te vat en met ons te kom deel en met die luisteraar te kom deel. Dankie daarvoor.
9: Dit is 'n groot plesier, man. Dankie vir julle.
0: Dis Wen en Barnard, one more time. Laat my weet wat jy daarvan dink. 021 100 6936.

0: The Big FM 93.6. Connoisseur Pre-Owned, jou eerste, beste en enigste keuse. Gehalte voertuie, diensrekords, eerlikheid en integriteit. Reg langs Volwest Volkswagen in Somerset West. Connoisseur Pre-Owned, die kenners van pre-owned voertuie in Kaapstad.
1: Mika Alexander on Helderberg FM 93.6. Number 7.

0: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.
2: Banger vir die as vir die dood. Een honger man kort nie net brood. Hart klop. Hart op.